wa wio me kwaji wa ju manu ai atania no swai ah me na muti amu kasa wa wio you me kwaji wa ju atu manu tatala sa Wario, Wario.